Radio Cast. Uređuje vodi Kenan Mehić. James Cook. Nakon 5 godina školovanja 1741. počeo je raditi sa ocem, koji je postao upravitelj farme Cook's Cottage. Zadnji dom njegovih roditelja u kojem je boravio sada se nalazi u Melbourneu. Godine 1934. ciglu po ciglu raskopan je ponovo složen u Australiji. Godine 1745. u dobi od 16 godina Cook je preselio u 32 km udaljeno ribarsko selo Staithes, gdje je radio kao naučnik u trgovini Williama Sandersona. Nakon 18 mjeseci boravka nije zadovoljio uslove te otišao u grad Whitby gdje je upoznao Sandersonove prijatelje, Johna i Henry Walkera, koji su bili vlasnici brodova i bavili se trgovinom uglja. Cook je počeo raditi kao naučnik u njihovoj maloj floti brodova razvozeći ugalj duž engleske obale. Kao dio učenja Cook je savladao potrebna znanja algebre, geometrije, trigonometrije, navigacije i astronomije. Nakon što je završio 3 godine kao naučnik, počeo raditi na trgovačkim brodovima u Baltičkom moru. Nakon što je položio ispit 1752. brzo je napredovao kroz činove trgovačke mornarice. 1755. mjesec dana nakon što je dobio zapovjedništvo nad svojim prvim brodom, dobrovoljno se javio

kraljevskoj mornarici koja je bila pripremljena za sukob koji je nazvan sedmogodišnji rat. Napravit ćemo digresiju pa kazati nešto o sedmogodišnjem ratu da pobliže dočaramo i taj dio. Dakle, sedmogodišnji rat odvio se od 1756. do 63. To je bio globalni oružani sukob koji je uključivao većinu evropskih velikih sila, a vodio se prvenstveno u Evropi, Americi, Aziji i Pacifiku. Ostali istovremeni sukobi uključuju francusko-indijanski rat, kanadski ratove, britansko-španski. Suprotstavljene saveze predvodile su Britansko carstvo i Kraljevina Francuska, obje nastojeći uspostaviti globalnu prevlast. Austrijska carica, govorimo o uzrocima i pozadini rata. Dakle, austrijska carica Marija Terezija je u periodu nakon rata za austrijsko nasljeđe htjela povratiti pokrajinu Šleziju od pruskog kralja Fridriha II. Koji je izgubila u tom ratu. Protiv Pruske i Engleske koja je pala na njenu stranu stvorena je velika koalicija u kojoj su bili Austrija, Francuska, Rusija, Saska, Švedska i Poljska. Zarobljavanjem Saske vojske kod Pirni 1756. pruski kralj Fridrik II. Samo je djelomice ostvario svoj ratni plin. Zbog podmaklog doba godine i pokušaj zaposjedanja Češke, ne bi li Austriju prisilio na odustajanje od rata, morao je odgoditi za proljeće sljedeće godine. Fridrik II. Upao je u Češku godine 1757. krenuši koncentrično prema Pragu u četiri kolone. Maršal Schwerin sa 34.000 vojnika iz Šleske i vojvoda od Bevarna s 20.000 iz istočne Saske, sjedinivši se na rijeci Isar pod Schwerinovom zapovjedništvom, te kralj sa 40.000 vojnika iz središnje Saske od Drezdena, sa kojim se pridružio knjez od Anhalta, dolazeći sa skoro 20.000 vojnika iz zapadne Saske. Neke informacije kada govorimo o sedmogodišnjem ratu. Nastavljamo dalje govoriti o Jamesu Cooku. On je oženio Elizabeth Batts, kćerku Samuela Battsa, jednog od njegovih mentora. Mornar po prirodi, Cook se pridružio kraljevskoj mornarici 1755. U dobi od 26 godina, a do 29. je bio zapovjednik kraljevskog broda Pembroke sa 64 topa. Cook se istaknuo u pomenutom sedmogodišnjem ratu između Francuske i Britanije i svojim pomorskim kartama i istraživanjima na rijeci St. Lawrence tokom pohoda generala Jamesa Wolfa protiv Quebeca. Sljedeće su ekspedicije oko Newfoundlanda potvrdile njegov ugled nadarenog pomorskog istraživača i ratna mornarica počela je računati s njime se za veće poduhvate. Idemo na još jedan muzički predah.

buđenje ne mora biti toliko stresno ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički vlog Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

staklo 209 maraka, bojler Tesi 80 litara 189,90, WC školjka, odvod u pod ili zid 69,90, tuš set Felix okrugli s kliznom šinom, ručicom i crijevom 59,90, LED luster modernog dizajna 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite jutarnji program, a mi ćemo u narednim minutama govoriti o događajima i osobama koji su obilježili današnji dan kroz historiju. 100 godina prije nove ere, na današnji dan, Gaj Julije Cezar. Je rođen. Bio je vojskovođa, političar i pisac. Na današnji dan 1898. godine Guglielmo Marconi je patentirao radio. 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja, Montevideo, počelo je prvo svjetsko prvenstvo na kojem je u konkurenciji 13 ekipa pobjedila reprezentacija zemlje domaćina. Jugoslovenska reprezentacija, koja je bila sastavljena samo od beogradskih igrača jer su klubovi iz Zagreba, Sarajeva i Subotice bojkotovali nacionalni tim, osvojila je 3. mjesto iza Argentine, postavši najbolje plasirana reprezentacija izvan Južne Amerike.

0: Satan grada. Servisne informacije.
1: Realizaciju jutarnjeg programa nastavljamo uz pregled servisnih informacija. Kako su nam u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kazali, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima su pored pričinjene materijalne štete 2 osobe zadobile teške tjelesne povrede, 2 osobe su lakše povrijeđene, dok se za jednu ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Dvije nesreće bile su samo sa materijalnom štetom. U izvještaju policijske stanice Gračanica za vikend su izrečene zaštitne mjere u jednom slučaju u Miričini. Prijavljeno je jedno nasilje u porodici u Gračanici, prijavljena je jedna asistencija službi hitne medicinske pomoći Gračanica, 2 puta je narušen javni red i mir. 4 događaja svrstana su pod ostalo. Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda na lokalnom putu u Lohinji, gdje je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede, a jedna osoba iz ove saobraćajne nesreće je lišena slobode zbog prisustva alkohola preko 1,5 promila u krvi. U subotu je u Gračanici bio požar u kojem je izgorila kuća u Bijelim poljima. Gračanički vatrogasci noć su proveli mirno. U izvještaju hitne medicinske pomoći Gračanica navode da su u protekla 24 sata pregledali 157 pacijenata. 18 je bilo sa povredama. Nadalje, zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 11 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 10 pacijenata. Sretan put i ugodnu vožnju želimo svima vama koji ste za volanom. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.

0: aktuelni.
1: Evo nas nazad u aktuelnostima. Naredne minute iskoristit ćemo da saznamo kakve nas vremenske prilike i stanje na putevima očekuju ovog 13. julskog dana.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas će u našoj zemlji pravodavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
0: Stanje na putevima.
3: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi gdje su mogući kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju

0: Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas. Radio Gračanica. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
2: Pozdravljamo vas još jedan put iz studija i režije Radio Gračanice. Sa vama su Faris i Hasiba. Nastavljamo druženje. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva, što znači da kreće završna borba za medalje. Prvi polufinalni par će činiti Francuska i Španija, dok su nakon 90 minuta izbacili Maroko, odnosno Belgiju. Zanimljivo je da su rivali u drugom polufinalu na terenu proveli isti broj minuta u četvrtfinalu, ali u njihovom slučaju se radi o 120 minuta jer su Englezi savladali Norvežane tek nakon produžetaka, baš kao i Argentinci Švicarce. Pred nama su sada dva dana pauze, odnosno jedan. Prvi će na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21 sat u Dallasu, a 15. jula u istom terminu u Atlanti će biti odigran duel između Engleske i Argentine. Poražene ekipe će 18. jula u Majamiju u 23 sata igrati utakmicu za bronzu, dok je veliko finale zakazano za 19. juli u 21 sat u New Jerseyu. A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu na 29. mjestu konačne FIFA-ine rang liste turnira. Zmajevi su ostvarili historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu, gdje su u 16. finala poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Tokom prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je jednu pobjedu, jedan remi i dva poraza, uz gol razliku od -3. Takav učinak bio je dovoljan da na konačnoj tabeli završi ispod Alžira, Senegala i Zelenortskih ostrva, koje su također izborile plasman u eliminacionu fazu. Plasman među 30 najboljih reprezentacija svijeta i historijski prolazak grupne faze predstavljaju jedan od najvećih uspjeha BH fudbala na svjetskoj sceni. A naravno ovih dana priređeni su brojni dočeci za BH reprezentativce kako u Bosni i Hercegovini, tako i u dijaspori u različitim džematima i zajednicama gdje naši reprezentativci žive i rade.

0: Otvoreni program.
1: U nastavku programa govorimo o početku ekranizacije romana Kad sam bio hođa, roman Damira Ovčine koji je predstavljen i u Gračanici. Imali smo priliku ugostiti Damira Ovčinu i u našem programu, a on je svoje romane Kad sam bio hođa i nastavak Ko sam ti ja promovisao u Gračanici. Prva klapa filma i serije Kad sam bio hođa, nastalih prema istoimenom romanu, u režiji Ademira Kenovića, snimljena je na groblju Alifakovac u Sarajevu. Ovaj roman Damira Ovčine spada među najznačajnija djela poslije ratne bosansko-hercegovačke književnosti. Priča prati 18-godišnjeg mladića koji se početkom agresije 92. nalazi zarobljen u potpunoj blokadi sarajevskog naselja Grbavica, koja je bila pod kontrolom pripadnika Vojske Republike Srpske i drugih paravojnih formacija. Prisiljen na rad u radnom vodu, on obavlja teške i traumatične poslove sakupljanja i zakopavanja ubijenih, dok istovremeno svjedoči i drugim užasima ratne svakodnevnice pod zaštitom dobroćudnog komandanta. Nakon što se pri radu nađe u kritičnoj situaciji opasnoj po život, okolnosti se dramatično mijenjaju i on biva primoran da se sakriva kako bi spasio život. Spas i utočište pronalazi kod komšinice, profesorice ruskog jezika, koja mu

0: oglasi i obavještenje.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata. Odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad. Motivisanost za rad i usvajanje novih znanja. Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 11. sati, a vi pratite vijesti. Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida, koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. na području Srebrenice, i ove godine će od 14. jula početi reeshumacija žrtava u memorialnom centru Srebrenice.

0: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Pozdravljamo vas još jedan put iz studija i režije Radio Gračanice. Sa vama su Faris i Hasiba. Nastavljamo druženje. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva, što znači da kreće završna borba za medalje. Prvi polufinalni par će činiti Francuska i Španija, dok su nakon 90 minuta izbacili Maroko, odnosno Belgiju. Zanimljivo je da su rivali u drugom polufinalu na terenu proveli isti broj minuta u četvrtfinalu, ali u njihovom slučaju se radi o 120 minuta jer su Englezi savladali Norvežane tek nakon produžetaka, baš kao i Argentinci Švicarce. Pred nama su sada dva dana pauze, odnosno jedan. Prvi će na teren izaći

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Otvoreni program.
1: Evo, nakon ove pjesme idemo vidjeti šta se to dalje dešavalo sa Hurem ili podsjetiti se šta se to dalje dešavalo. Sulejman veličanstveni, prvo je bio znatiželjan, a onda zadivljen, a onda potpuno vezan za nju. Nije ga osvojila ljepota, iako je bila poznata po neobičnom licu i vatrenoj kosi. Osvojila ga je toplina. Danas bismo rekli duša. Hurem je bila neko s kim je mogao razgovarati o svemu, od politike do poezije. Pisali su jedno drugom pjesme u vrijeme kada pjesme nisu bile ukras, nego način da se kaže ono što se ne kaže na glas. U haremu je njeno prijateljstvo i smijeh ubrzo zasmetalo sultanovoj prvoj ženi Mahidevran i jedna svađa između njih dvije završila je neslavno, čak je bilo i krvi, o čemu je mletački poslanik pisao kao o jednoj od najburnijih scena koje je ikad vidio u carstvu. Nakon toga, naravno, Mahidevran je sa sinom Mustafom udaljena u Manisu. Bio je to trenutak kada su mnogi shvatili da je obična djevojka iz ukrajinskog sela uspjela preokrenuti pravila koja su vrijedila stoljećima. Hurem je zatim rađala sinove i kćerku i svaki njen porođaj mijenjao je sudbinu carstva. Prvo Mehmed, Mihrimah, pa Selim, pa Bajazid, pa Džahingar, dječak grbavih leđa i najblažeg srca. Svi su ga voljeli, čak i Mustafa, Sulejmanov sin iz prvog braka. U Carigradu su se pričale zanimljivosti o njoj. Govorilo se da uči matematiku da bi razumjela državne račune, da zna na pamet stihove perzijskog pjesnika, da je jednom zamolila Sulejmana da ukine ropstvo u određenim dijelovima carstva i on je poslušao. Da je bila toliko dobra u diplomatiji da su evropske kraljice pisale njoj, a ne sultanu. Da je imala ogroman prsten u kojem se nalazio sitni papir s molitvom i da taj prsten nikada nije skidala. Najveća od svih promjena desila se 1530. godine kada se Sulejman prvi puta nakon više od stoljeća oženio vlastitom robinjom. Carigrad je danima slavio. Ulice su bile ukrašene cvijećem, ljudi su se njihali u ljuljaškama, hipodrom je bio ispunjen turnirima, žirafama, egzotičnim životinjama. Muzika je odjekivala do zore. Strani poslanici nisu mogli vjerovati da jedna žena iz sela može postati sultanija. Od tog dana počinje vrijeme koje

0: centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džav.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u prvo ovo sedmično izdanje naše informativne emisije, informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak pripremili smo pregled i najavu sadržaja. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 13. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Objavljen konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije centra grada. O prvim rezultatima primjene novog zakona o bezbjednosti u saobraćaju izvještava Hasiba Šabić-Nurić. Ljetne večeri pod lipama Gračanice počinju u petak koncertom Amela Ćurića. Za vikend u Gračanici okupljanje ljubitelja klasičnih i starih automobila. Narednog mjeseca novo uvećanje penzija. Sport. Bratstvo igralo protiv Omladinca. U nedjelju održana biciklistička trka. Za kraj, o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo...

0: se detaljnije informisati u nastavku emisije. Sa vama su Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
0: Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine će 14. jula početi reeksumacija žrtava u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Reeksumacije će trajati 4 dana, od 14. do 17. jula, kada kazala je za FENU glasnogovornica Instituta za nestale osobe Emza Fazlić. Dodala je da institut nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do sada nisu pronađeni. Grad Gračanica objavio je arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i uređenja centralnog parka. Cilj konkursa je dobiti kvalitetno i funkcionalno rješenje koje će unaprijediti izgled i sadržaj užeg gradskog jezgra. Zainteresovani učesnici kompletnu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti putem zvanične internet stranice grada Gračanica. Kakvi su prvi rezultati primjene zakona o bezbjednosti u saobraćaju u Tuzlanskom kantonu, saznaćemo u narednom prilogu. Pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose sankcije za vozače koji grubim kršenjem saobraćajnih propisa ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju. Među najvažnijim novinama je prekršaj obijesna vožnja. Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
3: Zakonodavac se rukovodio time da se smanji broj saobraćajnih nezgoda, da se smanji posljedice koje proističu, i na taj način uveo novi prekršaj, odnosno prekršaj koji su i do sada, a međutim na drugačiji način su definisani. Pod obijesnom vožnjom zakonodavac je predvidio postupanje vozača koja je u grubu suprotnost sa saobraćajnim pravilima, pri čemu vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti saobraćaja, odnosno grubo narušava sigurnost saobraćaja.
2: Obijesnom vožnjom smatraju se prolazak kroz crveno svjetlo. Kada vozač dva ili više puta u razmaku od 20 minuta prođe kroz raskrsnicu za vrijeme zabrane prolaza, preticanje kolone preko pune linije, prekoračenje brzine za više od 40 km na sat u naselju i više od 60 van naselja, kao i upravljanje vozilom pod uticajem alkohola ili opojnih droga.
3: Za obijesnu vožnju, za bilo koji prekršaj obijesne vožnje, predviđene sankcije od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka, zabrana upravljanja motornim vozilom od 6 mjeseci i određuju se vozaču dva kaznena boda. Znači, bilo koji prekršaj počinjen koji su definisani kao obijesna vožnja, policija na licu mjesta može izdati, odnosno izdaće prekršajni nalog.
2: U slučaju ponavljanja prekršaja policija može privremeno oduzeti vozilo do okončanja sudskog postupka.
3: Ako se provjerom kroz registar novčanih kazni utvrdi da je vozač već jednom pravosnažnim izvršnim prekršajnim nalogom kažnjen za prekršaj obijesne vožnje u prethodne dvije godine ili pravosnažnim sudskim rješenjem, vozaču će se privremeno oduzeti vozilo, pohranit će se u krug organa unutrašnjih poslova, odnosno mjesno nadležne policijske stanice, do donošenja konačnog sudskog rješenja.
2: Rezultati pojačanih kontrola već pokazuju razmjere problema. Od početka primjene zakona evidentirana su 32 slučaja prekoračenja brzine koji se smatraju obijesnom vožnjom, jedan slučaj preticanja preko pune linije, 77 vozača zatečeno je sa više od jednog promila alkohola ili pod utjecajem droga, dok je 39 vozača odbilo testiranje.
3: Ukoliko vozač odbije testiranje na alkohol, on potpiše zapisnik policijskim službenicima o odbijanju testiranja, to je mjera zadržavanja, vozač se privodi u službene prostorije, zadržava se u službenim prostorijama do prestanka djelovanja, do otrežnjenja ili djelovanja opojnih droga, a najduže 12 sati. Ono što je zakon, a u slučaju odbijanja predviđeno da se vozaču izriče prekršajni nalog, novčana kazna od 1000 konvertibilnih maraka, određuje se dva kaznena bona i dva mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom.
2: Bahata vožnja, više

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Joguncić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u naš otvoreni program. I evo nastavljamo serijal priče o mirisima i ponovo ćemo pričati o njima kroz historiju, i to historiju 19. vijeka i industrijske revolucije. Nakon raskoši baroka i racionalnog duha prosvjetiteljstva, Evropa 19. vijeka ulazi u potpuno novo doba. Vrijeme pare, čelika, velikih gradova i ubrzane industrializacije. Sa industrijskom revolucijom mijenja se ne samo način života, već i sam miris svijeta. Gradovi poput Londona, Pariza i Berlina prvi put postaju prostori gustog dima, uglja, vlažnog kamena, konja, kanalizacije i fabričkih peći. Vazduh modernog grada bio je težak i naslagan mirisima industrije, toliko snažnim da su savremenici često govorili kako se čitavi kvartovi mogu prepoznati zatvorenih očiju. Upravo zbog toga 19. vijek razvija gotovo opsesivnu potrebu za čistoćom i parfemima. Miris više nije bio samo luksuz aristokratije ili ritual dvora. Postao je znak higijene, obrazovanja i društvene pristojnosti. Sapuni, parfimisane vode, mirisne maramice i aromatične kupke ulaze u svakodnevni život srednje klase koja se ubrzano širi evropskim gradovima. U svijetu prepunom dima i industrijske prašine, prijatan miris postaje način da čovjek sačuva osjećaj elegancije i ličnog dostojanstva. Istovremeno razvoj hemije donosi revoluciju koja će zauvijek promijeniti historiju parfumerije. Po prvi put parfumeri nisu zavisili isključivo od prirodnih esencija ruže, jasmina ili lavande. Laboratorije stvaraju sintetičke mirisne molekule stabilnije i jeftinije od rijetkih prirodnih ulja. Jedan od prvih velikih uspjeha bio je kumarin, aroma koja podsjeća na svježe pokošeno sjeno, vanilu i toplo drvo. Otkriće sintetičkih nota omogućilo je stvaranje potpuno novih mirisa, onih koje priroda sama

0: Otvoreni program.
1: Evo nas ponovo poslije pjesme, nastavljamo naš otvoreni program i pričamo o parfemima i tom novom svijetu u kojem posebno mjesto zauzima Gras, mali grad na jugu Francuske, koji tokom 19. vijeka postaje svjetska prijestolnica parfema. Polja jasmina, ruže, lavande i cvijeta naranđe pretvaraju ovaj kraj u srce evropske proizvodnje mirisa. Parfemske kuće više ne prodaju samo mirisne tečnosti. Počinju se rađati identiteti parfema, stil i emocija. Parfem postaje produžetak ličnosti i dio mode, jednako važan kao odjeća ili nakit. Ukus epohe naginjao je nježnim, elegantnim i puderastim aromama. Ljubičica, iris, ruža, amber i mošus –

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u prvo ovo sedmično izdanje naše informativne emisije, informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak pripremili smo pregled i najavu sadržaja. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 13. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Objavljen konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije centra grada. O prvim rezultatima primjene novog zakona o bezbjednosti u saobraćaju izvještava Hasiba Šabić-Nurić. Ljetne večeri pod lipama Gračanice počinju u petak koncertom Amela Ćurića. Za vikend u Gračanici okupljanje ljubitelja klasičnih starih automobila. Narednog mjeseca novo uvećanje penzija. Sport. Bratstvo igralo protiv Omladinca. U nedjelju održana biciklistička trka. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo vas detaljnije informisati u nastavku emisije. Sa vama su Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
2: Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine će 14. jula početi reeksumacija žrtava u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Reeksumacije će trajati 4 dana, od 14. do 17. jula, kada kazala je za FENU glasnogovornica Instituta za nestale osobe Emza Fazlić. Dodala je da institut nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do sada nisu pronađeni. Grad Gračanica objavio je arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i uređenja centralnog parka. Cilj konkursa je dobiti kvalitetno i funkcionalno rješenje koje će unaprijediti izgled i sadržaj užeg gradskog jezgra. Zainteresovani učesnici kompletnu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti putem zvanične internet stranice grada Gračanica. Kakvi su prvi rezultati?

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

je bio ispunjen turnirima, žirafama, egzotičnim životinjama. Muzika je odjekivala do zore. Strani poslanici nisu mogli vjerovati da jedna žena iz sela može postati sultanija. Od tog dana počinje vrijeme koje historičari zovu sultanat žena. Ishodno tome ponovo ide jedna prigodna pjesma, pa ćemo završiti priču o Hurem.

0: sadržaja. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 13. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Objavljen konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije centra grada. O prvim rezultatima primjene novog zakona o bezbjednosti u saobraćaju izvještava Hasiba Šabić-Nurić. Ljetne večeri pod lipama Gračanice počinju u petak koncertom Amela Ćurića. Za vikend u Gračanici okupljanje ljubitelja klasičnih i starih automobila. Narednog mjeseca novo uvećanje penzija. Sport. Bratstvo igralo protiv Omladinca. U nedjelju održana biciklistička trka. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo vas detaljnije informisati u nastavku emisije. Sa vama su Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
0: Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine će 14. jula početi reeksumacija žrtava u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Reeksumacije će trajati 4 dana, od 14. do 17. jula, kada kazala je za FENU glasnogovornica Instituta za nestale osobe Emza Fazlić. Dodala je da institut nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do sada nisu pronađeni. Grad Gračanica objavio je arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i uređenja centralnog parka. Cilj konkursa je dobiti kvalitetno i funkcionalno rješenje koje će unaprijediti izgled i sadržaj užeg gradskog jezgra. Zainteresovani učesnici kompletnu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti putem zvanične internet stranice grada Gračanica. Kakvi su prvi rezultati primjene zakona o bezbjednosti u saobraćaju u Tuzlanskom kantonu, saznaćemo u narednom prilogu. Pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose sankcije za vozače koji grubim kršenjem saobraćajnih propisa ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju. Među najvažnijim novinama je prekršaj obijesna vožnja. Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
3: Zakonodavac se rukovodi time da se smanji broj saobraćajnih nezgoda, da se smanji posljedice koji proističu i na taj način uveo novi prekršaj, odnosno prekršaj koji su i do sada, međutim, na drugačiji način su definisani. Pod obijesnom vožnjom zakonodavac je predvidio postupanje vozača koja je u grubu suprotnosti sa saobraćajnim pravilima, pri čemu vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti saobraćaja, odnosno grubo narušava sigurnost saobraćaja.
2: Obijesnom vožnjom smatraju se prolazak kroz crveno svjetlo. Kada vozač dva ili više puta u razmaku od 20 minuta prođe kroz raskrsnicu za vrijeme zabrane prolaza, preticanje kolone preko pune linije, prekoračenje brzine za više od 40 km na sat u naselju i više od 60 van naselja, kao i upravljanje vozilom pod uticajem alkohola ili opojnih droga.
3: Za obijesnu vožnju, za bilo koji prekršaj obijesne vožnje, predviđene sankcije od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka, zabrana upravljanja motornim vozilom od 6 mjeseci i određuju se vozaču dva kaznena boda. Znači, bilo koji prekršaj počinjen koji su definisani kao obijesna vožnja, policija na licu mjesta može izdati, odnosno izdaće prekršajni nalog.
2: U slučaju ponavljanja prekršaja policija može privremeno oduzeti vozilo do okončanja sudskog postupka.
3: Ako se provjerom kroz registar novčanih kazni utvrdi da je vozač već jednom pravosnažnim izvršnim prekršajnim nalog kažnjen za prekršaj obijesne vožnje u prethodne dvije godine ili pravosnažnim sudskim rješenjem, vozaču će se privremeno oduzeti vozilo, pohranit će se u krug organa unutrašnjih poslova, odnosno mjesno nadležne policijske stanice, do donošenja konačnog sudskog rješenja.
2: Rezultati pojačanih kontrola već pokazuju razmjere problema. Od početka primjene zakona evidentno